0: touch body jo mi elia.
1: Eh.
0: A vinyo bure mi epo na ma.
1: Ao.
0: Ma bi mi atozagu na oso. Mi atozagu na mi elia.
1: Eh.
0: A vinyo bure mi epo na ma.
1: Ao.
2: We kwa do.
0: Eh.